Ансамблның ең мәшһүр қошқылардан бірі «Үч құдық». Бұл қошық қысқа вақт ішіде миллионлап тыңдаушылар қалбыдан жой алды. «Үч құдық» деген сатырлар ұзақ йыллар давамында халықлар тілінен түшмады. Қошықтағы шарқона ритм, заманауи аһәң ва күчле иҗро уны хакыйкый хит дәрәҗәсегә алып чыкты. Шуныңдек, чайхона, Шәһрисабз, Яллама ярым, Кыз бала кебе кошыклар һәм жуда мәшһүр булды. Бу әсәрләрдә өзбек халкының рухы, милли кадриятлары, самимилиге ва хаятка мөхәббәте акс иткән. Фарух Закировның иҗади үслебе жуда үзегә хас иде. У сәхнәдә оддий кошык көйләп генә калмай, тыңлаучы белән мөлакат кыла алар иде. Уның авызында шарқона мөлаимлек, заманавий эстрада күче ва Samimiyat mujassam edi. San'atkor bir necha tillarda ijro qilgan. U o'zbek, rus va boshqa tillarda kuylab, turli mamlakatlarda konsertlar berdi. Yalla ansambli dunyoning ko'plab davlatlarida gastrol safarlarida bo'lgan va o'zbek madaniyatini xalqaro maydonda munosib namoyon qilgan.